0: të që nosht. A kalamaksa brejt ohta. Nosht.
1: Hëk një herë, fra besë që hojmë. A të rrëta flitë i okshë minë, e të lasë të rrë, vitë kënë i ohtëpa. Rinkë të mujnë a fyrë altrush në që fushë në thimë, so të akave të herë fra. Fyrë altrush në që fushë në thimë. Velkomen të besë që hojmë.